ukhubeko kwangena ubupha kwangena ukxakeka uNkulunkulu wethona amandla kodwa sikhona uNkulunkulu wethongwele ungesivuse yini uNkulunkulu vusa abantu benhliziyo yakho uvusa abantu abangelala ubusuku nemini bamesikhaleni uNkulunkulu wethongwele benxusela ibandla lakho nesizwe sakho baba wethona amandla onke abantu abazokufuna usemfihlakalweni

thula baba wethongwele abangezohlala kuma comfort zones kodwa izwe liphuphe eminyango uNkulunkulu wethu namandla siyathandaza osi sivusele mama sivusele obaba sivusele insizwa sivusele intombi sivusele abasha abazogijima endleleni bengakhathali uNkulunkulu wethu namandla onke abazofuna ubuso bakho uNkulunkulu wethu namandla onke nenhliziyo yesizwe sakho ngegama lika Jesu siyabonga baba wethu namandla onke sikunika udumo lokufanele wena wedwa ngoKristu.